0: Dr. Binto.
1: Mutale, Bwaria, Musonda, Kasongo. Lolelen, Busha Kasongo alikwi?
2: Bosi, epo ndi.
1: Njerirako, nomba mfuiro kukuchongo kutina ucheru wana kabiri.
2: Loleleni, bosi. Papi tenshi kushibiri apu wabenda mwandi wapapiro mwana wakubalida po.
1: Echo wachele lwa pamula ndu wakuti wachituwala wabenda mwobe kupimwa panu mayaku papa.
2: Iyo bosi, na liumfo kuti tachifuaika. Umwana wandi umwame afiedwe fyo wako sa. Kabiri wabu minga wishi.
1: Kasongo, pusho walishimo kutiba na mayo na aba na aba fialua. Bala ba mungu wafia waku luwala mumulungu waku barilapo. Panu mayaku papa makamaka mwishi kushiviri isha kubarilapo.
2: Ichishi nkafi?
1: Umwana wewe kuti ale mwoniko wako saka bidu wabumi. Lelo kuti waishi vangacha kuti wali mutuwele kuchipatala. Uko venga shini nkisho kuti ale kula wino elio no kumupelo muti ule fwae kwa. Uwa kumuchingiri na kumaluele ya mubwa ichi.
2: Nomba bosi, ushe kuti mwambelo lusalu wakujimba tuare nomba lini.
1: Kavie, elo ufile waba wishu musuma. Senda moto kayani.
3: Vashifwem, moneni ukuti mwatwala abena mwenu pamona abana benu kuchipatala chiri mupepi. Ii enshira venge kariramo ababu miubusu mano kulanga imibombele isuma.
4: Iimbila, aba chimiletila nima Ministry of Health, ukubombela pamo na ba Development Media International.